0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội được kêu gọi sống nghèo khó và là nơi ẩn náu cho người nghèo.
2: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 được công bố ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha Lô 14 khẳng định giáo hội từ bản chất được mời gọi trở nên nghèo và là nơi ẩn náu cho người nghèo. Ngài cảnh báo sự bất công xã hội, thái độ dưỡng dưng trong môi trường kỹ thuật số, đồng thời mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu hoán cải và đến gần người nghèo.
1: Ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 với chủ đề Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo, trích câu 6 Thánh Vịnh 14. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích rằng lời Thánh Vịnh chỉ cho giáo hội con đường cần đi, đồng thời nhấn mạnh cần trở về với lời Chúa để nhận ra tầm quan trọng của người nghèo trong đời sống giáo hội. Ngài cảnh báo rằng trong thế giới hôm nay vẫn lan rộng một sự bất công xã hội phát sinh từ thói kiêu căng tham nhũng, vừa đáng lên án vừa mang tính phân biệt đối xử. Theo Ngài, việc đánh mất cảm thức siêu việt trong đời sống hàng ngày không chỉ là phủ nhận Thiên Chúa trên lý thuyết, nhưng còn là biểu lộ qua việc thiếu quan tâm đến lòng nhân lành và thương xót của người trong việc xây dựng công lý cá nhân và xã hội. Đức Thánh Cha nhận định rằng, người nghèo là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của tình trạng ấy, còn số người nghèo gia tăng tại nhiều xã hội không phải là điều ngẫu nhiên. Khi vắng bóng Thiên Chúa, con người không còn đứng bên nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng đặt mình lên trên người khác trong não trạng thống trị và lệ thuộc. Ngài cũng cảnh báo rằng, môi trường kỹ thuật số đang làm gia tăng định kiến đối với người nghèo và củng cố bức màn rừng rưng bao quanh những nguyên nhân khiến họ đau khổ. Dẫu vậy, người nghèo vẫn kêu lên với Thiên Chúa với niềm xác tín rằng người trung tín và giàu lòng thương xót. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi, chúng ta có là dấu chỉ của một Thiên Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo không? Theo Thánh Francisco Assisi, Ngài kêu gọi giáo hội không chỉ nói về người nghèo, nhưng đặt mình vào vị trí của họ, lắng nghe họ và cùng họ nuôi dưỡng niềm hy vọng. Ngài kết luận rằng, ai chọn Thiên Chúa làm nơi nương tựa thì được tự do đưa ra những lựa chọn mang tính ngôn sứ, làm chứng rằng tất cả mọi sự đều có thể được suy nghĩ lại từ vị trí của những người bé mọn nhất trong tinh thần khiêm nhường và huynh đệ, bởi chỉ có những điều ấy mới có thể chữa lành một thế giới đang bị tổn thương bởi sự lấn át và quyền lực thống trị.
2: Thánh Cha tiếp liên đoàn các tổ chức từ thiện của Do Thái ở New York.
1: Vatican tiếp phái đoàn của Liên đoàn các tổ chức từ thiện của Do Thái ở New York vào sáng ngày 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh sự gần gũi giữa sứ mạng bác ái của Do Thái và sự dấn thân của giáo hội trong việc phục vụ phẩm giá con người. Ngài nhắc lại tinh thần của tuyên ngôn Nostra Aetate, lên án mọi hình thức kỳ thị và bài Do Thái, và mời gọi cùng phục vụ người nghèo, người dễ bị tổn thương.
2: Bày tỏ niềm vui được đón tiếp các đại diện của Liên đoàn Tổ chức Bác Ái Do Thái, Đức Thánh Cha nêu bật hoạt động nhân đạo của các tổ chức trên bệnh viện quốc tế đang trợ giúp những người nghèo, người tị nạn, người cao tuổi, người khuyết tật tại New York, Israel và hơn 70 quốc gia khác. Ngài nhận định rằng những hoạt động này cho thấy sự nhìn nhận rõ ràng về phẩm giá con người và tình huynh đệ của con người, phù hợp với cam kết của giáo hội về sự phát triển toàn diện của con người và lời kêu gọi yêu thương tha nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Công giáo và Do Thái giáo. Cách đây 66 năm, một phái đoàn của tổ chức này đã được Đức Giáo hoàng Gioan 23 tiếp kiến. Với lời đơn sơ nhưng sâu sắc, tôi là Giuse, người em của các anh, Đức Gioan 23 đã khẳng định tính nhân loại chung và gia sản thiêng liêng chung nơi Abraham, Isaac, Jacob và Giuse. Theo Đức Thánh Cha, chính tinh thần ấy đã góp phần mở đường cho tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II về tương quan của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Văn kiện này vừa được giáo hội kỷ niệm 60 năm vào năm ngoái đã mở ra một chân trời mới của gặp gỡ, tôn trọng và hiếu khách thiêng liêng. Tuyên ngôn Nostra Aetate khẳng định mọi người thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, đồng thời kiên quyết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và mọi hình thức kỳ thị hay quấy nhiễu vì chủng tộc, màu da, hoàn cảnh sống hoặc tôn giáo. Đức Thánh Cha nhận định, trong một thế giới vẫn còn bị tổn thương bởi sự chia rẽ và xung đột, văn kiện này kêu gọi chúng ta vượt qua những hiểu lầm trong quá khứ để hướng tới sự hợp tác vì lợi ích chung. Ngài liên kết tinh thần liên đới ấy với việc phục vụ người nghèo và người bị gạt ra bên lề. Trích tâm huấn De Laici Te, Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu trước hết là một cách nhìn cuộc sống và một lối sống. Ngài nhận định, phục vụ người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội và người yếu thế là một phương tiện để gặp gỡ điều thiêng liêng. Qua họ, tiếng nói của Chúa tiếp tục nói với chúng ta. Kết thúc, Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của tổ chức trong việc trợ giúp người nghèo, chống hận thù và bất khoan dung và nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ngài cầu chúc sứ mạng này củng cố đối thoại, đào sâu hiểu biết lẫn nhau và góp phần xây dựng hòa bình mà thế giới đang rất cần.
1: Đức Hồng Y Du kêu gọi bán đảo Triều Tiên không bao giờ được từ bỏ hòa bình.
2: Roma, cử hành thánh lễ đặc biệt tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 14 tháng 6 để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Đức Hồng y Lazaro Yu-hung-sik, tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, khẳng định Hàn Quốc và Triều Tiên không bao giờ được từ bỏ hòa bình. Trước sự hiện diện của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon, ngài kêu gọi chọn đối thoại, hòa giải và tin tưởng thay cho đối đầu, thù hận và sợ hãi.
1: Đức Hồng Y Lazaro Yung Hyung-sik nói trong bài giảng rằng bán đảo Triều Tiên vẫn còn mang những vết thương của chia cắt, anh chị em vẫn còn sống trong cảnh xa cách nhau, còn đau khổ nào lớn hơn điều này. Ngài nhấn mạnh, chúng ta không bao giờ có thể từ bỏ hòa bình vì bất cứ lý do gì, và mời gọi mọi người ý thức trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, đồng thời bày tỏ mong ước Hàn Quốc có thể làm chứng trước thế giới rằng đối thoại mạnh hơn đối đầu, hòa giải mạnh hơn hận thù và tin tưởng mạnh hơn sợ hãi. Theo Đức Hồng Y, ngay cả trong những nơi khó khăn nhất, vẫn luôn có hy vọng. Vì thế, Ngài nhấn mạnh, lòng cảm thương phải thay thế bạo lực và giao tiếp phải thay thế sự dửng dưng. Ngài cũng khẳng định rằng, ngay cả khi dường như không thể đối thoại với ai đó, con đường dẫn đến hòa bình vẫn mở ra khi chúng ta tìm kiếm sự gặp gỡ và một trái tim sẵn sàng lắng nghe. Đức Hồng Y Du cũng nhấn mạnh rằng, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Leo XIV, Giáo hội Công giáo tiếp tục nỗ lực không ngừng để hoàn thành sứ mạng bảo vệ phẩm giá của mỗi con người và xây dựng một thế giới hòa bình. Một nền hòa bình phát sinh từ đối thoại chân thành, tôn trọng phẩm giá con người và nỗ lực hiểu hoàn cảnh của người khác. Theo Ngài, thế giới hiện nay đang cần sự cảm thông với anh chị em, nhưng nơi mà lẽ ra phải có lòng thương xót, chúng ta thường thấy sự thờ ơ và ích kỷ, thậm chí bạo lực và vũ lực cũng tìm cách thay thế chúng. Giữa thực tế này, Chúa kêu gọi chúng ta có một trái tim tràn đầy lòng thương xót đối với những người là nạn nhân của bạo lực. Nhắc lại chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Giáo Hoàng Francisco vào năm 2014 và cuộc gặp gỡ với các gia đình nạn nhân thảm kịch Pha Sewung, Đức Hồng Y Du nói rằng giáo hội được mời gọi bước đi với người nghèo và những người đau khổ. Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Francisco, trước nỗi đau của con người, chúng ta không thể trung lập. Theo Đức Hồng Y, đây chính là phong cách tin mừng, không tạo chia rẽ, nhưng đứng bên cạnh những ai bị tổn thương.
2: Tổng thống Hàn Quốc cảm ơn Tòa Thánh vì sự ủng hộ đối với tiến trình hòa bình.
1: Roma, quấy thanh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ lòng biết ơn với sự nâng đỡ liên lỉ của Tòa Thánh dành cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ đầy đủ Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
2: Trong bài diễn văn, Tổng thống Lee bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ vô điều kiện của Tòa Thánh dành cho các tiến trình hòa bình và khẳng định Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc luôn vững vàng ủng hộ người dân Hàn Quốc, tôn trọng phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình và tình liên đới trong mọi thử thách mà xã hội chúng ta phải đối mặt. Lấy cảm hứng từ lời ngôn sứ Isaiah, họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Tổng thống Lee, một tín hữu tin lành, mời gọi mọi người cùng cầu nguyện để những lời quý giá ấy được thực hiện trên toàn đất nước chúng tôi. Trong một thế giới đang chứng kiến những xung đột ngày càng gay gắt và sự bất ổn sâu xa, trong đó bán đảo Triều Tiên không phải là ngoại lệ. Nhắc lại tuyên bố chung Bắc Nam ngày 15 tháng 6 cách đây 26 năm, Tổng thống Lee nói rằng văn kiện này đã mở ra một cánh cửa hy vọng mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, với việc đoàn tụ gia đình, mở rộng trợ giúp nhân đạo, trao đổi và thăm viếng. Dù hiện nay đối thoại bị gián đoạn, nghi kỵ và căng thẳng gia tăng, ông khẳng định những than hồng của hy vọng vẫn còn sống động và người dân Hàn Quốc chưa bao giờ lung lay niềm tin vào hòa bình và dân chủ, bất chấp sự gián đoạn của các kênh đối thoại, sự ngờ vực và căng thẳng đang thống trị ở Hàn Quốc ngày nay. Tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Seoul vào tháng 8 năm 2027. Theo ông, đây sẽ là cơ hội để người trẻ từ khắp thế giới củng cố tình bạn, đón nhận các giá trị hòa bình và liên đới, vượt qua những ranh giới quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa. Ông cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ không tiếc nỗ lực để hỗ trợ sự kiện này.
1: Giáo hội Philippines mở cuộc lạc quyên trợ giúp các nạn nhân trận động đất.
2: Philippines, gần một tuần sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ngoài khơi đảo Mindanao, miền nam Philippines, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 61 người, 40 người còn mất tích, hơn 500 người bị thương và hàng chục ngàn người phải di tản. Trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm giữa đống đổ nát, Giáo hội Philippines tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt để hỗ trợ các nạn nhân.
1: Gần một tuần sau thảm họa, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích dưới đống đổ nát. Nhiều tòa nhà bị sập, đường xá và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Một số nhà thờ cũng bị tàn phá, nhất là tại các khu vực thành phố General Santos. Các trận dư chấn mạnh tiếp tục làm rung chuyển mặt đất, khiến công tác cứu hộ trong những ngày đầu gặp nhiều khó khăn. Tại tỉnh Sarangani, một số khu vực bị cô lập phải được tiếp cận bằng trực thăng. Người dân mô tả cảnh tượng kinh hoàng trong suốt trận động đất và sự tuyệt vọng ngay sau đó, khi nhiều người chứng kiến mọi thứ họ sở hữu bị phá hủy, từ người thân đến nhà cửa. Trước tình cảnh đau thương của người dân, các cộng đoàn Công giáo Philippines đã nhanh chóng hiện diện bên cạnh các nạn nhân bằng tình liên đới, trợ giúp nhân đạo và lời cầu nguyện. Đức Tổng Giám mục Gilbert Gachera của Lipa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã mời gọi các giáo phận, giáo xứ, dòng tu và các tổ chức công giáo cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân trong thánh lễ Chúa Nhật vào ngày 14 tháng 6. Cùng ngày, Giáo hội Philippines tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt trên toàn quốc. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến các trung tâm hoạt động xã hội của giáo phận và Caritas Philippines nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp cũng như tái thiết tại các khu vực bị ảnh hưởng. Bộ Môi trường Philippines cho biết, theo các kiểm tra ban đầu và chứng từ của người dân tại Mindanao, trận động đất hôm 8 tháng 6 còn làm đáy đại dương dâng lên tới 2 mét tại một số vùng ven biển. Hiện tượng này có thể gây ra những nguy cơ môi trường nghiêm trọng, đặc biệt đối với các rạn san hô, vì san hô có thể bị tiếp xúc với không khí và chịu tác động của nhiệt độ cao. Trưa Chủ nhật 14 tháng 6, sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha cũng nhớ đến người dân quần đảo Philippines bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Ngài nói rằng, tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của mình đối với người dân Philippines, nơi vừa bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất và gia đình của họ, cho những người bị tổn thương và cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì thảm họa này.
2: Nga tấn công Ukraine, nhà thờ cổ ở Kyiv bốc cháy.
1: Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào nhiều thành phố lớn của Ukraine đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây hỏa hoạn cho nhà thờ chính tòa Dormition trong quần thể Kyiv Pesek Lara, di sản thế giới của UNESCO.
2: Tại Kyiv, cuộc tấn công làm bùng phát hỏa hoạn trong khuôn viên Kyiv Pesek Lara, di sản thế giới của UNESCO. Mái nhà thờ Dormition bốc cháy, một phần bị phá hủy, trong khi lực lượng cứu hỏa phải làm việc liên tục từ bên trong nhà thờ và từ các xe thang để khống chế ngọn lửa. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói và lửa bốc lên từ mái nhà thờ, còn người dân vội vã tìm nơi trú ẩn khi các mảnh vỡ rơi xuống thành phố. Theo giới chức Ukraine, ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương tại thủ đô. Khoảng 140.000 người dân ở các quận phía bắc Kyiv bị mất điện. Một tòa nhà thuộc tổ hợp nghệ thuật và bảo tàng quốc gia Mystetsky Arsenal cũng bị cháy. Tại Kharkiv, miền đông bắc Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko cho biết 5 nhân viên cơ quan cứu hộ khẩn cấp nhà nước đã thiệt mạng khi đang chữa cháy sau một cuộc tấn công lặp lại của Nga. Ít nhất 9 người khác bị thương. Thành phố Dnipro cũng bị tấn công khiến 2 người bị thương, trong khi vùng Sumy ghi nhận 3 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv, ông Timur Kachenko, lên án đây là cuộc tấn công trực tiếp vào địa điểm tôn giáo và lịch sử. Đức Tổng giám mục Epifanio của Kyiv cũng gọi vụ tấn công là tội ác chống lại nhân loại, lịch sử và Kitô giáo. Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại thành phố Tula, cách Moscow khoảng 200 km về phía nam, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để thảo luận về cuộc chiến. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm giao tranh, triển vọng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine vẫn còn rất xa vời.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ. Dự án Books and Friends, đọc sách và tông đồ.
3: Hôm nay Thanh Nhã rất vui khi được đồng hành và lắng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ, cũng là hai khách mời của số podcast ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề Việc đọc sách và tông đồ.
4: Mình đi thôi, nơi người trẻ chia sẻ về những thăng trầm buồn vui, thành công thất bại trong hành trình thực hiện dự án cộng đồng hay hoạt động tông đồ. Qua đó giúp các bạn trẻ cảm nhận và lắng nghe được tiếng lòng, tiếng Chúa để tiếp tục, để chữa lành và để dấn thân cho cuộc sống phía trước.
5: Xin chào tất cả mọi người, chào Thanh Nhã và chào chị Thanh Hằng. Mình tên là John Batista Dương Tuấn Vũ. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng và đang sinh hoạt tại nhóm sinh viên Công giáo Chính tòa. Mình đến từ giáo xứ Minh Cường, giáo phận Hà Tĩnh và hiện cũng đang là trưởng ban đại diện dự án Book and Friends.
6: Xin chào tất cả mọi người, chào Thanh Nhã, chào Tuấn Vũ. Mình là Maria Magdalena Lê Nguyễn Thanh Hằng, mình đến từ giáo phận Ban Mê Thuộc và là thành viên của nhóm sinh viên Công giáo Chính tòa. Hiện tại thì mình vừa tốt nghiệp khoa dược của trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng và mình là người sáng lập ra dự án Books and Friends.
3: Vậy thì là hai bạn cũng đang là học tập ở Đà Nẵng đúng không ạ? Vậy thì cái động lực nào để các bạn có thể tiến tới cái việc đọc sách như vậy?
6: Thì thực ra là mình cũng khá là lười đọc sách và mình cũng dễ bị cuốn vào cái vòng xoay cuộc vui, thú vui của xã hội bên ngoài. May mắn thay là vào một cái thời điểm đó mình được thức tỉnh bởi một người bạn của mình và bạn cũng đã rủ mình, mời mình tham gia vào một cái group đọc sách của các bạn sinh viên Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đã trải qua thử thách cùng 2 tháng cùng với các bạn trong group ấy là đọc sách cùng nhau. Kiểu như mình được tiếp động lực từ các bạn ấy. Tụi mình xa cách về mặt địa lý nhưng mà tụi mình vẫn có thể đón nhận được những cái động lực cho nhau để có thể phát triển hơn. Và từ đó cũng khiến mình thích cái việc đọc sách hơn và chăm chú hơn.
3: Vậy là cái người bạn của bạn Hằng á, là có quen ở Đà Nẵng. Sau đó thì mình sẽ vào Sài Gòn, mình tham gia cái hoạt động đó ở Sài Gòn đúng không?
6: Cái group đó là group online. Bạn đó sẽ mời mình vào một cái group online và tụi mình sẽ đọc sách online cùng với nhau. qua Google Meet ha, và những cái cuộc gặp của tụi mình thì đều qua Google Meet thôi.
3: Ồ, vậy thì tiện quá ha. Ở tất cả mọi người ở tất cả các tỉnh thành thì đều có thể tham gia qua Google Meet thì rất là tiện luôn ha.
6: Dạ, đúng rồi.
3: Còn bạn Vũ ơi, thì cái việc đọc sách thì bạn cũng có đọc, thì bạn có cảm thấy là những cái sự thay đổi với bản thân mình thì như thế nào?
5: Cũng giống như chị Thanh Hằng, trước đây mình là một người không phải là có siêng đọc sách đâu. Nhưng mà sau khi mà mình chăm chú để ý đến sách hơn thì mình thấy sách đúng thật là đã là một cái phần quan trọng để làm mới. Điều có thể nói đầu tiên đó là sách cho mình những cái góc nhìn khác về cuộc sống. Trước đây mình là một người có thể nói là khá tiêu cực, thế nhưng mà cũng chính nhờ sách mà đã làm cho mình nhìn cuộc sống với nhiều khía cạnh thoải mái hơn, tích cực hơn qua những cái lời mà tác giả muốn truyền đạt cho mình. Và đó là một cái điều làm mới mình. Rồi một điều nữa đó là qua những cái từ ngữ ở trong sách này, rồi qua những ngữ pháp mới mình thấy như vậy, thì mình thấy cái kỹ năng của mình cũng ổn hơn so với trước đây. Rồi cũng nhờ sách là một cái nguồn cảm hứng để cho mình ở trong cuộc sống có thể phát triển bản thân hơn, cũng như truyền động lực đến cho tất cả mọi người xung quanh.
3: Vậy cái việc đọc sách đó, thật sự là rất là nhiều lợi ích luôn đúng không các bạn? Vậy thì khi nãy là mình có nghe bạn Hằng và Vũ giới thiệu là hai bạn đang làm một cái dự án là Book and Friend đúng không? Vậy thì cho mình hỏi một chút về cái dự án đó, các bạn có thể giới thiệu sơ lược cái dự án đó cho mình và quý vị khán giả biết không?
5: Câu hỏi này chắc là để em đúng không? Với tư cách là bây giờ là ban đại diện đương thời của dự án, thì dự án Book and Friend hiện tại có khoảng 50 thành viên và đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Gioan Thiên Chúa, được mừng kính vào ngày 8 tháng 3. Và với hai cái hoạt động chính đó là đọc sách và làm việc tông đồ. Với việc làm việc tông đồ thì bọn mình chỗ thường trực đó là mái ấm tình thương số 18 Phan Tứ của quý sơ dòng Follow đặt tỉnh dòng Đà Nẵng. Và hiện tại thì bọn mình đang có một cái fanpage mang tên là dự án Book and Friend luôn, rất là tiền để mọi người có thể theo dõi cái dự án này của chúng mình.
3: Cái số 18 Phan Tứ là mái ấm tình thương để mình có thể đến để mình chơi với mấy cụ đúng không ạ?
5: Đúng rồi, đó là cái nơi mà có rất nhiều các cụ già mà neo đơn ở đó.
3: Mình có nghe tới rồi. Quay về quá khứ một chút thì khi nãy là bạn Hằng có giới thiệu bạn là thành viên sáng lập ra dự án Book and Friend, thì cho mình hỏi là trong các khoảng thời gian đầu mà thành lập dự án á, thì bạn cái mục đích mà bạn hướng tới là gì và những cái hoạt động trong khoảng thời gian đầu đó là gì?
6: Thì dự án của được mình cùng với một người bạn đó là Joseph Phan Văn Căng tụi mình thành lập vào ngày 3 tháng 4 năm 2023 dưới sự đồng hành của thầy Thomas Aquino Trần Bá Nhật, khi tụi mình tham gia cái giải thưởng Arifuil, một cái giải thưởng dành cho các bạn sinh viên công giáo tại Đà Nẵng. Thì mục đích mà tụi mình hướng đến là mình cảm thấy là sau khi mình tham gia cái thử thách 2 tháng cùng với các bạn trong các bạn sinh viên công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tụi mình nghĩ ra rằng tại sao mình lại không phát triển một cái group này tại Đà Nẵng. Và mục đích của mình là quy tụ một cái nhóm bạn, những người trẻ tại thành phố Đà Nẵng có niềm đam mê với việc đọc sách và đang thiếu một điều gì đó tác động lên để các bạn có thể tỏa sáng cái điều đó ra và chăm chỉ đọc sách hơn. Thì tụi mình đã thành lập lên dự án cùng với đó là cái việc yêu thích làm việc tông đồ. Thì dự án đối tượng hướng đến là những người trẻ trên thành phố Đà Nẵng và các cụ tại mái ấm tình thương 18 Phan Tứ của các sơ dòng Phaolô tỉnh thành Đà Nẵng. Thì dự án sẽ có hai hoạt động. Hoạt động đầu tiên là hoạt động đọc sách, đó là tụi mình sẽ cùng nhau đọc sách qua Google Meet vào buổi sáng và buổi tối, và đồng thời tụi mình sẽ dâng lời cầu nguyện đầu ngày và dâng phúc hồi tâm cuối ngày cùng nhau. Đó, hoạt động thứ hai là tụi mình sẽ làm việc tông đồ tại mái ấm tình thương, thì tụi mình sẽ phụ giúp các sơ trong các việc nhỏ nhặt như là ví dụ như làm vườn, làm cỏ, trồng rau, hoặc là cho các cụ ăn, hoặc là tụi mình có nấu ăn cho các cụ và giúp đỡ các cụ, hay là hát cho các cụ nghe, trò chuyện với các cụ thôi. Thì tuy là những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà tụi mình đã cùng nhau làm việc trong tinh thần rất là tinh thần phục vụ và yêu thương, nên là tụi mình cảm thấy những cái hoạt động đó nó mang lại cho tụi mình những cái ý nghĩa lớn. Và phương châm hoạt động của dự án thì là làm việc nhỏ với tình yêu lớn.
3: Rất là ý nghĩa luôn. Theo như mình được biết thì bạn Vũ cũng là một cái thành viên mà có mặt trong dự án ngay từ những cái thời điểm đầu luôn đúng không? Vậy thì cho mình hỏi là những cái cảm xúc, những cái cảm nhận của bạn trong cái thời gian đầu đó như thế nào đối với dự án ạ?
5: Chắc là Một thời gian không phải là quá dần lời đúng không chị Thanh à? Mình là những thành viên buổi đầu và thế nhưng mà không thuận lợi, thế nhưng mình luôn cảm thấy những cái điều tích cực từ dự án này và đó là cái điều mà giữ cho mình đến bây giờ. Để nói về cái cảm nhận của mình, chắc là mình sẽ kể một câu chuyện mà mình đã thực tế cảm nhận được và chứng kiến ở trong một buổi sinh hoạt của dự án. Đó là vào ngày hôm đó thì sau khi mà sinh hoạt xong thì bọn mình thường sẽ đẩy các cụ vào giường trở lại. Thì hôm đó mình đẩy cụ đó tên là Mừng. Và khi mà đẩy vào đó thì mình ra khỏi cửa. Thế nhưng mà mình không về luôn mà mình nhìn vào lại cụ. Và mình nghe cụ nói một cái câu mà mình đánh đồng mình rất nhiều. Đó là: "Chú ơi, con cô đơn quá." Xúc động. Và nó đã chạm đến trái tim của mình và luôn luôn thúc giục mình là cái dự án này thực sự ý nghĩa. Đó là điều mà mình cảm thấy rất là ấn tượng cho đến bây giờ. Và đó là ở khía cạnh công việc tông đồ. Còn ở khía cạnh sách đó thì mình thấy trước đây như mình nói đó, mình không phải là một người quá là siêng đọc sách. Và mình thấy rằng là qua những cái hình thức mà vào buổi tối và buổi sáng mà mình gặp nhau qua Google Meet để gặp nhau đó, thì mình thấy nó như một cái động lực để mình đọc sách. Và từ từ mỗi ngày một mình tập được thói quen đó, và sau đó thì mình cảm thấy mình yêu thích đọc sách hơn và mình nhận được rất là nhiều điều tích cực từ cái dự án này, và đó là điều giữ mình cho đến bây giờ.
3: Dạ, đó là một cái câu chuyện cũng khá là dễ thương, nhưng có một cái phần xúc động mà khi mà Thanh Nhã nghe thì cũng cũng đánh động Thanh Nhã có một chút đánh động nè. Vậy thì bạn Hằng ơi, thì ngoài những cái hoạt động mà đọc sách này, làm việc tông đồ nè, thì bạn có còn những cái hoạt động nào khác để liên hệ với hai cái hoạt động đó không?
6: Thì ngoài ra thì trong cái thời kỳ đầu khi thành lập thì dự án cũng có tổ chức hai cái talk show. Talk show đầu tiên là người mới sách mới ha. Talk show này thì với số lượng khá là khiêm tốn, là chỉ tầm 20 bạn trong dự án thôi. Cái talk show thứ hai là người trẻ tìm kiếm chính mình, thì talk show này tụi mình gọi là truyền thông tới hơn 40 bạn tham gia trong buổi talk show ngày hôm đó. Và hai cái talk show này cũng có một điều đặc biệt, đó cũng là cái sự khởi đầu cho dự án của mình và cũng là sự kết thúc cho cái nhiệm kỳ của mình luôn. Và qua cái talk show mà người trẻ hành trình tìm kiếm chính mình thì cũng là một cái khoảng chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ của cái dự án, và nó cũng đã có những cái bước thay đổi mới ha, gọi là bước ngoặt mới cho dự án. Thì bước ngoặt mới nó như thế nào thì chắc là phải để bạn Vũ, lát nữa bạn Vũ sẽ trình bày kỹ hơn ha.
3: Vậy thì là bạn Vũ sẽ là người kế nhiệm nhiệm kỳ tiếp của bạn Hằng đúng không?
6: À đúng rồi.
3: Vậy thì cái khoảng thời gian đầu mà bạn thành lập dự án á, thì nó có những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào?
6: Nói về cái thuận lợi trước đi ha, thì đầu tiên là mình nhận được rất nhiều sự đồng hành đó, đồng hành từ các quý thầy từ dòng tên nè, rồi quý sơ đến từ mái ấm ha, đó rất là tạo điều kiện cho tụi mình luôn, chỉ cần là tụi mình ngỏ lời là các sơ đều đồng ý cho tụi mình hết. Thứ hai nữa là tụi mình nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên công giáo trong toàn thành phố Đà Nẵng đó, cũng như là được sự hỗ trợ của truyền thông của các nhóm để có thể là lan tỏa tới nhiều người biết hơn đến với dự án. Và ngoài ra thì mình cũng còn nhận được những sự đồng hành từ những người bạn của mình, đó là kiểu như các bạn sẽ luôn ủng hộ theo những cái quyết định mà mình làm ra khi mà hoạt động cái dự án này. Còn về khó khăn thì mình sẽ kiểu như đầu tiên là địa bàn thành phố Đà Nẵng tuy nó không có quá rộng nhưng mà các bạn sinh viên cũng đến từ nhiều trường khác nhau nên cái lịch học và lịch thi nó cũng khác nhau, dẫn đến là để quy tụ được một nhóm các bạn gọi là thành viên đông đủ cũng rất là khó. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng sẽ là thiếu đi cái động lực có thể là xuyên suốt được, thì ví dụ như tụi mình sẽ cố gắng hết sức để các bạn có thể có cái động lực đọc sách, nhưng mà các bạn nhiều khi có những cái công việc khác hay là các bạn chưa có thực sự là thích thú thì các bạn làm một vài ngày xong rồi các bạn sẽ chán
3: Rất
6: thôi.
3: là khó để duy trì
6: Đúng rồi, đúng rồi, rất là khó để duy trì. Cái thứ ba nữa là dự án thời gian đầu thành lập thì khá là hạn hẹp về cái chi phí để có thể tổ chức nhiều hoạt động hơn. Nên là tụi mình chỉ có một vài hoạt động nho nhỏ tại mái ấm với cái tinh thần là có gì dùng đó thôi.
3: Tại vì đa số các bạn của mình đều là

0: sát ý kiến của các bạn trong dự án, cũng như là họp lại anh chị em trong ban đại diện lại để xem thử cái hình thức mà nhiệm kỳ trước làm như thế nào. Thì sau khi mà bọn mình khảo sát thì bọn mình có thay đổi một chút, đó là thay vì gặp gỡ qua Google Meet vào mỗi buổi sáng và buổi tối thì bọn mình sẽ chia sẻ sách 2 tuần 1 lần để phù hợp với cái thời gian mà các bạn có thể dành cho dự án. Chia sẻ sách á, thì sau 2 tuần các bạn sẽ chia sẻ 1 lần cái quyển sách mà các bạn đã đọc trong 2 tuần đó. Bọn mình không yêu cầu là phải chia sẻ toàn một quyển sách. Đó có thể là nửa quyển, đó có thể là một chương, đó có thể là một cái ý tưởng hay, đó có thể là một câu nói hay mà tác giả muốn đề cập đến. Cái mục đích mà bọn mình muốn hướng đến đó chính là truyền cảm hứng và truyền động lực cho nhau đọc sách. Và hơn nữa là qua cái buổi chia sẻ đó thì các bạn có cơ hội được gặp gỡ nhau, để làm quen nhau và thân tình hơn. Rồi cũng là một cơ hội thuận tiện để các bạn có thể rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp của các bạn trước đám đông này. Rồi thêm vào đó thì cứ hàng tuần bọn mình sẽ chọn ra một bàn ở trong dự án để review quyển sách. Bởi vì bọn mình muốn là không chỉ là các thành viên trong dự án được truyền cảm hứng đọc sách, mà cả cộng đồng, đặc biệt là các bạn trong thành phố Đà Nẵng này. Rồi ở dự án Friend, công việc tông đồ đó, thì bọn mình sẽ mở rộng quy mô một chút, là không chỉ các cụ ở trong mán tình thương mà bọn mình còn hướng đến những thành phần khác cũng cần đến sự yêu thương mặc dù nhỏ thôi của chúng mình. Như vừa rồi bọn mình đã vào ngày 8 tháng 3 thì đến vào một buổi tối ngày 6 đó, bọn mình đến đi khắp thành phố Đà Nẵng để tìm các cô lao công để tặng một
1: Hay
0: bông
1: quá.
0: hoa hay cái gì đó nhỏ nhỏ để động viên các cô. Rồi có ý định là đến bệnh viện ung bướu nữa đó. Thì nói chung là làm việc nhỏ với tình yêu lớn, thế nhưng mà hướng đến nhiều người hơn một chút. Rồi năm nay thì bọn mình cũng đã lập một cái fanpage như lúc nãy mình nói đó, mang tên dự án Book and Friend. Mỗi tuần thì bọn mình sẽ có ít nhất 3 bài đăng. Bài thứ nhất là vào tối thứ tư hàng tuần là Đêm khuya cùng Chúa, dạng như lời kinh đêm đó. Thì bọn mình sẽ chọn ra một bài ở trong dự án để viết lời tâm sự và đăng lên fanpage. Rồi một bài review sách và một bài sinh hoạt tuần vừa rồi của dự án. Đó là một số cái việc đã làm, đang làm và sẽ làm của dự án chúng mình.
1: Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của bạn Vũ và bạn Hằng, và cũng cảm ơn hai bạn vì đã dành thời gian về đây để mình có thể có một cái buổi trò chuyện thân mật như thế này, và chúc cho hai bạn trong thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều thành công trong cái dự án Book and Friend mà hai bạn đang hoạt động và lan tỏa những cái điều tích cực đến cho cộng đồng các bạn trẻ như chúng ta, và chúc cho hai bạn sẽ có thật là nhiều bình an và hạnh phúc trong Chúa. Và
0: Cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn
0: nhã.
1: cả nhà.
2: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội được kêu gọi sống nghèo khó và là nơi ẩn náu cho người nghèo.
2: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 được công bố ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 khẳng định giáo hội từ bản chất được mời gọi trở nên nghèo và là nơi ẩn náu cho người nghèo. Ngài cảnh báo sự bất công xã hội, thái độ dưỡng dân trong môi trường kỹ thuật số, đồng thời mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu hoán cải và đến gần người nghèo.
1: Ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 với chủ đề Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo, trích câu 6 Thánh Vịnh 14. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích rằng lời Thánh Vịnh chỉ cho giáo hội con đường cần đi, đồng thời nhấn mạnh cần trở về với lời Chúa để nhận ra tầm quan trọng của người nghèo trong đời sống giáo hội. Ngài cảnh báo rằng trong thế giới hôm nay vẫn lan rộng một sự bất công xã hội phát sinh từ thói kiêu căng tham nhũng, vừa đáng lên án vừa mang tính phân biệt đối xử. Theo Ngài, việc đánh mất cảm thức siêu việt trong đời sống hàng ngày không chỉ là phủ nhận Thiên Chúa trên lý thuyết, nhưng còn là biểu lộ qua việc thiếu quan tâm đến lòng nhân lành và thương xót của người trong việc xây dựng công lý cá nhân và xã hội. Đức Thánh Cha nhận định rằng, người nghèo là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của tình trạng ấy, còn số người nghèo gia tăng tại nhiều xã hội không phải là điều ngẫu nhiên. Khi vắng bóng Thiên Chúa, con người không còn đứng bên nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng đặt mình lên trên người khác trong não trạng thống trị và lệ thuộc. Ngài cũng cảnh báo rằng, môi trường kỹ thuật số đang làm gia tăng định kiến đối với người nghèo và củng cố bức màn rừng rưng bao quanh những nguyên nhân khiến họ đau khổ. Dẫu vậy, người nghèo vẫn kêu lên với Thiên Chúa với niềm xác tín rằng người trung tín và giàu lòng thương xót. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi, chúng ta có là dấu chỉ của một Thiên Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo không? Theo Thánh Francisco Assisi, Ngài kêu gọi giáo hội không chỉ nói về người nghèo, nhưng đặt mình vào vị trí của họ, lắng nghe họ và cùng họ nuôi dưỡng niềm hy vọng. Ngài kết luận rằng, ai chọn Thiên Chúa làm nơi nương tựa thì được tự do đưa ra những lựa chọn mang tính ngôn sứ, làm chứng rằng tất cả mọi sự đều có thể được suy nghĩ lại từ vị trí của những người bé mọn nhất trong tinh thần khiêm nhường và huynh đệ, bởi chỉ có những điều ấy mới có thể chữa lành một thế giới đang bị tổn thương bởi sự lấn át và quyền lực thống trị.
2: Thánh Cha tiếp liên đoàn các tổ chức từ thiện của Do Thái ở New York.
1: Vatican tiếp phái đoàn của Liên đoàn các tổ chức từ thiện của Do Thái ở New York vào sáng ngày 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh sự gần gũi giữa sứ mạng bác ái của Do Thái và sự dấn thân của giáo hội trong việc phục vụ phẩm giá con người. Ngài nhắc lại tinh thần của tuyên ngôn Nostra Aetate, lên án mọi hình thức kỳ thị và bài Do Thái, và mời gọi cùng phục vụ người nghèo, người dễ bị tổn thương.
2: Bày tỏ niềm vui được đón tiếp các đại diện của Liên đoàn Tổ chức Bác Ái Do Thái, Đức Thánh Cha nêu bật hoạt động nhân đạo của các tổ chức trên bệnh viện quốc tế đang trợ giúp những người nghèo, người tị nạn, người cao tuổi, người khuyết tật tại New York, Israel và hơn 70 quốc gia khác. Ngài nhận định rằng những hoạt động này cho thấy sự nhìn nhận rõ ràng về phẩm giá con người và tình huynh đệ của con người, phù hợp với cam kết của giáo hội về sự phát triển toàn diện của con người và lời kêu gọi yêu thương tha nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Công giáo và Do Thái giáo. Cách đây 66 năm, một phái đoàn của tổ chức này đã được Đức Giáo hoàng Gioan 23 tiếp kiến. Với lời đơn sơ nhưng sâu sắc, tôi là Giuse, người em của các anh, Đức Gioan 23 đã khẳng định tính nhân loại chung và gia sản thiêng liêng chung nơi Abraham, Isaac, Jacob và Giuse. Theo Đức Thánh Cha, chính tinh thần ấy đã góp phần mở đường cho tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II về tương quan của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Văn kiện này vừa được giáo hội kỷ niệm 60 năm vào năm ngoái đã mở ra một chân trời mới của gặp gỡ, tôn trọng và hiếu khách thiêng liêng. Tuyên ngôn Nostra Aetate khẳng định mọi người thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, đồng thời kiên quyết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và mọi hình thức kỳ thị hay quấy nhiễu vì chủng tộc, màu da, hoàn cảnh sống hoặc tôn giáo. Đức Thánh Cha nhận định, trong một thế giới vẫn còn bị tổn thương bởi sự chia rẽ và xung đột, văn kiện này kêu gọi chúng ta vượt qua những hiểu lầm trong quá khứ để hướng tới sự hợp tác vì lợi ích chung. Ngài liên kết tinh thần liên đới ấy với việc phục vụ người nghèo và người bị gạt ra bên lề. Trích tâm huấn Delicite, Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu trước hết là một cách nhìn cuộc sống và một lối sống. Ngài nhận định, phục vụ người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội và người yếu thế là một phương tiện để gặp gỡ điều thiêng liêng. Qua họ, tiếng nói của Chúa tiếp tục nói với chúng ta. Kết thúc, Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của tổ chức trong việc trợ giúp người nghèo, chống hận thù và bất khoan dung và nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ngài cầu chúc sứ mạng này củng cố đối thoại, đào sâu hiểu biết lẫn nhau và góp phần xây dựng hòa bình mà thế giới đang rất cần.
1: Đức Hồng Y Du kêu gọi bán đảo Triều Tiên không bao giờ được từ bỏ hòa bình.
2: Roma, cử hành thánh lễ đặc biệt tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 14 tháng 6 để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Đức Hồng Y Lazaro Yu-hung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, khẳng định Hàn Quốc và Triều Tiên không bao giờ được từ bỏ hòa bình. Trước sự hiện diện của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon, Ngài kêu gọi chọn đối thoại, hòa giải và tin tưởng thay cho đối đầu, thù hận và sợ hãi.
1: Đức Hồng Y Lazaro Yung Hyung-sik nói trong bài giảng rằng bán đảo Triều Tiên vẫn còn mang những vết thương của chia cắt. Anh chị em vẫn còn sống trong cảnh xa cách nhau. Còn đau khổ nào lớn hơn điều này? Ngài nhấn mạnh, chúng ta không bao giờ có thể từ bỏ hòa bình vì bất cứ lý do gì. Và mời gọi mọi người ý thức trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, đồng thời bày tỏ mong ước Hàn Quốc có thể làm chứng trước thế giới rằng đối thoại mạnh hơn đối đầu, hòa giải mạnh hơn hận thù và tin tưởng mạnh hơn sợ hãi. Theo Đức Hồng Y, ngay cả trong những nơi khó khăn nhất, vẫn luôn có hy vọng. Vì thế, Ngài nhấn mạnh, lòng cảm thương phải thay thế bạo lực và giao tiếp phải thay thế sự dửng dưng. Ngài cũng khẳng định rằng, ngay cả khi dường như không thể đối thoại với ai đó, con đường dẫn đến hòa bình vẫn mở ra khi chúng ta tìm kiếm sự gặp gỡ và một trái tim sẵn sàng lắng nghe. Đức Hồng Y Du cũng nhấn mạnh rằng, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Leo XIV, Giáo hội Công giáo tiếp tục nỗ lực không ngừng để hoàn thành sứ mạng bảo vệ phẩm giá của mỗi con người và xây dựng một thế giới hòa bình. Một nền hòa bình phát sinh từ đối thoại chân thành, tôn trọng phẩm giá con người và nỗ lực hiểu hoàn cảnh của người khác. Theo Ngài, thế giới hiện nay đang cần sự cảm thông với anh chị em, nhưng nơi mà lẽ ra phải có lòng thương xót, chúng ta thường thấy sự thờ ơ và ích kỷ. Thậm chí, bạo lực và vũ lực cũng tìm cách thay thế chúng. Giữa thực tế này, Chúa kêu gọi chúng ta có một trái tim tràn đầy lòng thương xót đối với những người là nạn nhân của bạo lực. Nhắc lại chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Giáo hoàng Francisco vào năm 2014 và cuộc gặp gỡ với các gia đình nạn nhân thảm kịch Pha Sewung, Đức Hồng Y Du nói rằng giáo hội được mời gọi bước đi với người nghèo và những người đau khổ. Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Francisco: trước nỗi đau của con người, chúng ta không thể trung lập. Theo Đức Hồng Y, đây chính là phong cách tin mừng, không tạo chia rẽ, nhưng đứng bên cạnh những ai bị tổn thương.
2: Tổng thống Hàn Quốc cảm ơn Tòa Thánh vì sự ủng hộ đối với tiến trình hòa bình.
1: Roma, quấy thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ lòng biết ơn với sự nâng đỡ liên lỉ của Tòa Thánh dành cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ đầy đủ Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
2: Trong bài diễn văn, Tổng thống Lee bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ vô điều kiện của Tòa Thánh dành cho các tiến trình hòa bình và khẳng định Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc luôn vững vàng ủng hộ người dân Hàn Quốc, tôn trọng phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình và tình liên đới trong mọi thử thách mà xã hội chúng ta phải đối mặt. Lấy cảm hứng từ lời ngôn sứ Isaiah, họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Tổng thống Lee, một tín hữu tin lành, mời gọi mọi người cùng cầu nguyện để những lời quý giá ấy được thực hiện trên toàn đất nước chúng tôi. Trong một thế giới đang chứng kiến những xung đột ngày càng gay gắt và sự bất ổn sâu xa, trong đó bán đảo Triều Tiên không phải là ngoại lệ. Nhắc lại tuyên bố chung Bắc Nam ngày 15 tháng 6 cách đây 26 năm, Tổng thống Lee nói rằng văn kiện này đã mở ra một cánh cửa hy vọng mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, với việc đoàn tụ gia đình, mở rộng trợ giúp nhân đạo, trao đổi và thăm viếng. Dù hiện nay đối thoại bị gián đoạn, nghi kỵ và căng thẳng gia tăng, ông khẳng định những than hồng của hy vọng vẫn còn sống động và người dân Hàn Quốc chưa bao giờ lung lay niềm tin vào hòa bình và dân chủ, bất chấp sự gián đoạn của các kênh đối thoại, sự ngờ vực và căng thẳng đang thống trị ở Hàn Quốc ngày nay. Tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Seoul vào tháng 8 năm 2027. Theo ông, đây sẽ là cơ hội để người trẻ từ khắp thế giới củng cố tình bạn, đón nhận các giá trị hòa bình và liên đới, vượt qua những ranh giới quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa. Ông cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ không tiếc nỗ lực để hỗ trợ sự kiện này.
1: Giáo hội Philippines mở cuộc lạc quyên trợ giúp các nạn nhân trận động đất.
2: Philippines, gần một tuần sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ngoài khơi đảo Mindanao, miền nam Philippines, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 61 người, 40 người còn mất tích, hơn 500 người bị thương và hàng chục ngàn người phải di tản. Trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm giữa đống đổ nát, Giáo hội Philippines tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt để hỗ trợ các nạn nhân.
1: Gần một tuần sau thảm họa, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích dưới đống đổ nát. Nhiều tòa nhà bị sập, đường xá và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Một số nhà thờ cũng bị tàn phá, nhất là tại các khu vực thành phố General Santos. Các trận dư chấn mạnh tiếp tục làm rung chuyển mặt đất, khiến công tác cứu hộ trong những ngày đầu gặp nhiều khó khăn. Tại tỉnh Sarangani, một số khu vực bị cô lập phải được tiếp cận bằng trực thăng. Người dân mô tả cảnh tượng kinh hoàng trong suốt trận động đất và sự tuyệt vọng ngay sau đó, khi nhiều người chứng kiến mọi thứ họ sở hữu bị phá hủy, từ người thân đến nhà cửa. Trước tình cảnh đau thương của người dân, các cộng đoàn công giáo Philippines đã nhanh chóng hiện diện bên cạnh các nạn nhân bằng tình liên đới, trợ giúp nhân đạo và lời cầu nguyện. Đức Tổng Giám mục Gilbert Gachera của Lipa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã mời gọi các giáo phận, giáo xứ, dòng tu và các tổ chức công giáo cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân trong thánh lễ Chúa Nhật vào ngày 14 tháng 6. Cùng ngày, Giáo hội Philippines tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt trên toàn quốc. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến các trung tâm hoạt động xã hội của giáo phận và Caritas Philippines nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp cũng như tái thiết tại các khu vực bị ảnh hưởng. Bộ Môi trường Philippines cho biết, theo các kiểm tra ban đầu và chứng từ của người dân tại Mindanao, trận động đất hôm 8 tháng 6 còn làm đáy đại dương dâng lên tới 2 mét tại một số vùng ven biển. Hiện tượng này có thể gây ra những nguy cơ môi trường nghiêm trọng, đặc biệt đối với các rạn san hô, vì san hô có thể bị tiếp xúc với không khí và chịu tác động của nhiệt độ cao. Trưa Chủ nhật 14 tháng 6, sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha cũng nhớ đến người dân quần đảo Philippines bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Ngài nói rằng, tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của mình đối với người dân Philippines, nơi vừa bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất và gia đình của họ, cho những người bị tổn thương và cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì thảm họa này.
2: Nga tấn công Ukraine, nhà thờ cổ ở Kyiv bốc cháy.
1: Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào nhiều thành phố lớn của Ukraine đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây hỏa hoạn cho nhà thờ chính tòa Dormition trong quần thể Kyiv Pesek Lara, di sản thế giới của UNESCO.
2: Tại Kyiv, cuộc tấn công làm bùng phát hỏa hoạn trong khuôn viên Kyiv Pesek Lara, di sản thế giới của UNESCO. Mái nhà thờ Dormition bốc cháy, một phần bị phá hủy, trong khi lực lượng cứu hỏa phải làm việc liên tục từ bên trong nhà thờ và từ các xe thang để khống chế ngọn lửa. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói và lửa bốc lên từ mái nhà thờ, còn người dân vội vã tìm nơi trú ẩn khi các mảnh vỡ rơi xuống thành phố. Theo giới chức Ukraine, ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương tại thủ đô. Khoảng 140.000 người dân ở các quận phía bắc Kyiv bị mất điện. Một tòa nhà thuộc tổ hợp nghệ thuật và bảo tàng quốc gia Mystetsky Arsenal cũng bị cháy. Tại Kharkiv, miền đông bắc Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko cho biết 5 nhân viên cơ quan cứu hộ khẩn cấp nhà nước đã thiệt mạng khi đang chữa cháy sau một cuộc tấn công lặp lại của Nga. Ít nhất 9 người khác bị thương. Thành phố Dnipro cũng bị tấn công khiến 2 người bị thương, trong khi vùng Sumy ghi nhận 3 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv, ông Timur Kachenko, lên án đây là cuộc tấn công trực tiếp vào địa điểm tôn giáo và lịch sử. Đức Tổng giám mục Epifanio của Kyiv cũng gọi vụ tấn công là tội ác chống lại nhân loại, lịch sử và Kitô giáo. Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại thành phố Tula, cách Moscow khoảng 200 km về phía nam, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để thảo luận về cuộc chiến. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm giao tranh, triển vọng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine vẫn còn rất xa vời.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ. Dự án Books and Friends, đọc sách và tông đồ.
3: Hôm nay Thanh Nhã rất vui khi được đồng hành và lắng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ, cũng là hai khách mời của số podcast ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề việc đọc sách và tông đồ.
4: Mình đi thôi, nơi người trẻ chia sẻ về những thăng trầm buồn vui, thành công thất bại trong hành trình thực hiện dự án cộng đồng hay hoạt động tông đồ. Qua đó giúp các bạn trẻ cảm nhận và lắng nghe được tiếng lòng, tiếng Chúa để tiếp tục, để chữa lành và để dấn thân cho cuộc sống phía trước.
5: Xin chào tất cả mọi người, chào Thanh Nhã và chào chị Thanh Hằng. Mình tên là John Martinsita Dương Tuấn Vũ. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng và đang sinh hoạt tại nhóm sinh viên Công giáo Chính tòa. Mình đến từ giáo xứ Minh Cường, giáo phận Hà Tĩnh và hiện cũng đang là trưởng ban đại diện dự án Book and Friends.
6: Xin chào tất cả mọi người, chào Thanh Nhã, chào Tuấn Vũ. Mình là Maria Magdalena Lê Nguyễn Thanh Hằng. Mình đến từ giáo phận Ba Mê Thuộc và là thành viên của nhóm sinh viên Công giáo Chính tòa. Hiện tại thì mình vừa tốt nghiệp khoa dược của trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng và mình là người sáng lập ra dự án Books and Friends.
3: Vậy thì là hai bạn cũng đang là học tập ở Đà Nẵng đúng không ạ? Vậy thì cái động lực nào để các bạn có thể tiến tới cái việc đọc sách như vậy?
6: Thì thực ra là mình cũng khá là lười đọc sách và mình cũng dễ bị cuốn vào những cái vòng xoay cuộc vui, thú vui của xã hội bên ngoài. May mắn thay là vào một cái thời điểm đó mình được thức tỉnh bởi một người bạn của mình và bạn cũng đã rủ mình mời mình tham gia vào một cái group đọc sách của các bạn sinh viên Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đã trải qua thử thách cùng 2 tháng cùng với các bạn trong group ấy là đọc sách cùng nhau. Kiểu như mình được tiếp động lực từ các bạn ấy. Tụi mình xa cách về mặt địa lý nhưng mà tụi mình vẫn có thể đón nhận được những cái động lực cho nhau để có thể phát triển hơn và từ đó cũng khiến mình thích cái việc đọc sách hơn và chăm chú hơn.
3: Vậy là cái người bạn của bạn Hằng á, là có quen ở Đà Nẵng, sau đó thì mình sẽ vào Sài Gòn, mình tham gia cái hoạt động đó ở Sài Gòn đúng không?
6: Cái group đó là group online. Bạn đó sẽ mời mình vào một cái group online và tụi mình sẽ đọc sách online cùng với nhau. qua Google Meet ha, và những cái cuộc gặp của tụi mình thì đều qua Google Meet thôi.
3: Ồ, vậy tiện quá ha. Ở tất cả mọi người ở tất cả các tỉnh thành thì đều có thể tham gia qua Google Meet thì rất là tiện luôn ha.
6: Dạ, đúng rồi.
3: Còn bạn Vũ ơi, thì cái việc đọc sách thì bạn cũng có đọc, thì bạn có cảm thấy là những cái sự thay đổi với bản thân mình thì như thế nào?
5: Cũng giống như chị Thanh Hằng, trước đây mình là một người không phải là có siêng đọc sách đâu. Nhưng mà sau khi mà mình chăm chú để ý đến sách hơn thì mình thấy sách đúng thật là đã là một cái phần quan trọng để làm mới. Điều có thể nói đầu tiên đó là sách cho mình những cái góc nhìn khác về cuộc sống. Trước đây mình là một người có thể nói là khá tiêu cực. Thế nhưng mà cũng chính nhờ sách mà đã làm cho mình nhìn cuộc sống với nhiều khía cạnh thoải mái hơn, tích cực hơn qua những cái lời mà tác giả muốn truyền đạt cho mình. Và đó là một cái điều làm mới mình. Rồi một điều nữa đó là qua những cái từ ngữ ở trong sách này, rồi qua những ngữ pháp mới mình thấy như vậy, thì mình thấy cái kỹ năng của mình cũng ổn hơn so với trước đây. Rồi cũng nhờ sách là một cái nguồn cảm hứng để cho mình ở trong cuộc sống có thể phát triển bản thân hơn, cũng như truyền động lực đến cho tất cả mọi người xung quanh.
3: Vậy cái việc đọc sách đó, thật sự là rất là nhiều lợi ích luôn đúng không các bạn? Vậy thì khi nãy là mình có nghe bạn Hằng và Vũ giới thiệu là hai bạn đang làm một cái dự án là Book and Friend đúng không? Vậy thì cho mình hỏi một chút về cái dự án đó, các bạn có thể giới thiệu sơ lược cái dự án đó cho mình và quý vị khán giả biết không?
5: Câu hỏi này chắc là để em đúng không? Với tư cách là bây giờ là ban đại diện đương thời của dự án, thì dự án Book and Friend hiện tại có khoảng 50 thành viên và đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Gioan Thiên Chúa, được mừng kính vào ngày 8 tháng 3. Và với hai cái hoạt động chính đó là đọc sách và làm việc tông đồ. Với việc làm việc tông đồ thì bọn mình chỗ thường trực đó là mái ấm tình thương số 18 Phan Tứ của quý sơ dòng follow đặt tỉnh dòng Đà Nẵng. Và hiện tại thì bọn mình đang có một cái fanpage mang tên là dự án Book and Friend luôn, rất là tiện để mọi người có thể theo dõi cái dự án này của chúng mình.
3: Cái số 18 Phan Tứ là mái ấm tình thương để mình có thể đến để mình chơi với mấy cụ đúng không ạ?
5: Đúng rồi, đó là cái nơi mà có rất nhiều các cụ già mà neo đơn ở đó.
3: Mình có nghe tới rồi. Quay về quá khứ một chút thì khi nãy là bạn Hằng có giới thiệu bạn là thành viên sáng lập ra dự án Book and Friend, thì cho mình hỏi là trong cái khoảng thời gian đầu mà thành lập dự án á, thì bạn cái mục đích mà bạn hướng tới là gì và những cái hoạt động trong khoảng thời gian đầu đó là gì?
6: Thì dự án được mình cùng với một người bạn đó là Yusef Phan Văn Căng tụi mình thành lập vào ngày 3 tháng 4 năm 2023 dưới sự đồng hành của thầy Thomas Aquino Trần Bá Nhật, khi tụi mình tham gia cái giải thưởng Arifui, một cái giải thưởng dành cho các bạn sinh viên công giáo tại Đà Nẵng. Thì mục đích mà tụi mình hướng đến là mình cảm thấy là sau khi mình tham gia cái thử thách 2 tháng cùng với các bạn trong các bạn sinh viên công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tụi mình nghĩ ra rằng tại sao mình lại không phát triển một cái group này tại Đà Nẵng. Và mục đích của mình là quy tụ một cái nhóm bạn những người trẻ tại thành phố Đà Nẵng có niềm đam mê với việc đọc sách và đang thiếu một điều gì đó tác động lên để các bạn có thể tỏa sáng cái điều đó ra và chăm chỉ đọc sách hơn. Thì tụi mình đã thành lập lên dự án cùng với đó là cái việc yêu thích làm việc tông đồ. Thì dự án đối tượng hướng đến là những người trẻ trên thành phố Đà Nẵng và các cụ tại mái ấm tình thương 18 Phan Tứ của các sơ dòng Phaolô tỉnh thành Đà Nẵng. Thì dự án sẽ có hai hoạt động. Hoạt động đầu tiên là hoạt động đọc sách, đó là tụi mình sẽ cùng nhau đọc sách qua Google Meet vào buổi sáng và buổi tối, và đồng thời tụi mình sẽ dâng lời cầu nguyện đầu ngày và dâng phúc hồi tâm cuối ngày cùng nhau. Đó, hoạt động thứ hai là tụi mình sẽ làm việc tông đồ tại mái ấm tình thương. Thì tụi mình sẽ phụ giúp các sơ trong các việc nhỏ nhặt như là ví dụ như làm vườn, làm cỏ, trồng rau, hoặc là cho các cụ ăn, hoặc là tụi mình có nấu ăn cho các cụ và giúp đỡ các cụ, hay là hát cho các cụ nghe, trò chuyện với các cụ thôi. Thì tuy là những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà tụi mình đã cùng nhau làm việc trong tinh thần rất là tinh thần phục vụ và yêu thương, nên là tụi mình cảm thấy những cái hoạt động đó nó mang lại cho tụi mình những cái ý nghĩa lớn. Và phương châm hoạt động của dự án thì là làm việc nhỏ với tình yêu lớn.
3: Rất là ý nghĩa luôn. Theo như mình được biết thì bạn Vũ cũng là một cái thành viên mà có mặt trong dự án ngay từ những cái thời điểm đầu luôn đúng không? Vậy thì cho mình hỏi là những cái cảm xúc, những cái cảm nhận của bạn trong cái thời gian đầu đó như thế nào đối với dự án ạ?
5: Chắc là một thời gian không phải là quá thuận lợi đúng không chị Thanh Hằng? Mình là những thành viên buổi đầu, và thế nhưng mà không thuận lợi, thế nhưng mình luôn cảm thấy những cái điều tích cực từ dự án này, và đó là cái điều mà giữ cho mình đến bây giờ. Để nói về cái cảm nhận của mình, chắc là mình sẽ kể một câu chuyện mà mình đã thực tế cảm nhận được và chứng kiến ở trong một buổi sinh hoạt của dự án. Đó là vào ngày hôm đó thì sau khi mà sinh hoạt xong thì bọn mình thường sẽ đẩy các cụ vào giường trở lại. Thì hôm đó mình đẩy cụ đó tên là Mừng. Và khi mà đẩy vào đó thì mình ra khỏi cửa. Thế nhưng mà mình không về luôn mà mình nhìn vào lại cụ. Và mình nghe cụ nói một cái câu mà mình đánh đồng mình rất nhiều. Đó là: "Chú ơi, con cô đơn quá." Xúc động. Và nó đã chạm đến trái tim của mình và luôn luôn thúc giục mình là cái dự án này thực sự ý nghĩa. Đó là điều mà mình cảm thấy rất là ấn tượng cho đến bây giờ. Và đó là ở khía cạnh công việc tông đồ. Còn ở khía cạnh sách đó, thì mình thấy trước đây như mình nói đó, mình không phải là một người quá là siêng đọc sách. Và mình thấy rằng là qua những cái hình thức mà vào buổi tối và buổi sáng mà mình gặp nhau, qua Google Meet để gặp nhau đó, thì mình thấy nó như một cái động lực để mình đọc sách. Và từ từ mỗi ngày một mình tập được thói quen đó, và sau đó thì mình cảm thấy mình yêu thích đọc sách hơn, và mình nhận được rất là nhiều điều tích cực từ cái dự án này, và đó là điều giữ mình cho đến bây giờ.
3: Dạ, đó là một cái câu chuyện cũng khá là dễ thương, nhưng có một cái phần xúc động mà khi mà Thanh Nhã nghe thì cũng đánh động Thanh Nhã, có một chút đánh động nè. Vậy thì bạn Hằng ơi, thì ngoài những cái hoạt động mà đọc sách này, làm việc tông đồ nè, thì bạn có còn những cái hoạt động nào khác để liên hệ với hai cái hoạt động đó không?
6: Thì ngoài ra thì trong cái thời kỳ đầu khi thành lập thì dự án cũng có tổ chức hai cái talk show. Talk show đầu tiên là người mới sách mới ha, talk show này thì với số lượng khá là khiêm tốn, là chỉ tầm 20 bạn trong dự án thôi. Cái talk show thứ hai là người trẻ tìm kiếm chính mình, thì talk show này tụi mình gọi là truyền thông tới hơn 40 bạn tham gia trong buổi talk show ngày hôm đó. Và hai cái talk show này cũng có một điều đặc biệt, đó cũng là cái sự khởi đầu cho dự án của mình, và cũng là sự kết thúc cho cái nhiệm kỳ của mình luôn. Qua cái talk show mà người trẻ hành trình tìm kiếm chính mình thì cũng là một cái khoảng chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ của cái dự án, và nó cũng đã có những cái bước thay đổi mới ha, gọi là bước ngoặt mới cho dự án. Thì bước ngoặt mới nó như thế nào thì chắc là phải để bạn Vũ, lát nữa bạn Vũ sẽ trình bày kỹ hơn ha.
3: Vậy thì là bạn Vũ sẽ là người kế nhiệm nhiệm kỳ tiếp của bạn Hằng đúng không?
6: Đúng rồi.
3: Vậy thì cái khoảng thời gian đầu mà bạn thành lập dự án á, thì nó có những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào?
6: Nói về cái thuận lợi trước đi ha, thì đầu tiên là mình nhận được rất nhiều sự đồng hành. Đó, đồng hành từ các quý thầy từ dòng tên nè, rồi quý sơ đến từ mái ấm ha. Đó, rất là tạo điều kiện cho tụi mình luôn. Chỉ cần là tụi mình ngỏ lời là các sơ đều đồng ý cho tụi mình hết. Thứ hai nữa là tụi mình nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên công giáo trong toàn thành phố Đà Nẵng. Đó, cũng như là được sự hỗ trợ của truyền thông của các nhóm để có thể là lan tỏa tới nhiều người biết hơn đến với dự án. Và ngoài ra thì mình cũng còn nhận được những sự đồng hành từ những người bạn của mình. Đó là kiểu như các bạn sẽ luôn ủng hộ theo những cái quyết định mà mình làm ra khi mà hoạt động cái dự án này. Còn về khó khăn thì mình sẽ kiểu như đầu tiên là địa bàn thành phố Đà Nẵng tuy nó không có quá rộng, nhưng mà các bạn sinh viên cũng đến từ nhiều trường khác nhau, nên cái lịch học và lịch thi nó cũng khác nhau, dẫn đến là để quy tụ được một nhóm các bạn gọi là thành viên đông đủ cũng rất là khó. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng sẽ là thiếu đi cái động lực có thể là xuyên suốt được kìa. Ví dụ như tụi mình sẽ cố gắng hết sức để các bạn có thể có cái động lực đọc sách, nhưng mà các bạn nhiều khi có những cái công việc khác, hay là các bạn chưa có thực sự là thích thú, thì các bạn làm một vài ngày xong rồi các bạn sẽ chán thôi.
3: Rất là khó để duy trì.
6: Đúng rồi, rất là khó để duy trì. Cái thứ ba nữa là dự án thời gian đầu thành lập thì khá là hạn hẹp về cái chi phí để có thể tổ chức nhiều hoạt động hơn. Nên là tụi mình chỉ có một vài hoạt động nho nhỏ tại mái ấm với cái tinh thần là có gì dùng đó thôi.
3: Tại vì đa số các bạn của mình đều là sinh viên hết đúng không?
6: Đúng rồi.
3: Cái nguồn kinh phí nó cũng sẽ hơi hạn hẹp. Vậy thì bạn Vũ là cái nhiệm kỳ tiếp theo là bạn sẽ kế nhiệm lại bạn Hằng. Vậy thì những cái điều mà bạn đang hướng tới, những cái gì mà bạn đã làm này, sẽ là đang làm và sẽ làm trong cái thời gian sắp tới nhiệm kỳ của bạn là gì?
5: Là nhiệm kỳ thứ hai của dự án. Thì mặc dù là nhiệm kỳ tiếp theo, thế nhưng mà bọn mình vẫn giữ cái định hướng và mục đích ban đầu mà anh chị đã đề ra. Chỉ có mở rộng quy mô một chút thôi. Cái điều đầu tiên đó là về dự án book á. Trước khi mà nhận cái nhiệm kỳ mới đó, thì bọn mình đã khảo sát ý kiến của các bạn trong dự án, cũng như là họp lại anh chị em trong ban đại diện lại để xem thử cái hình thức mà nhiệm kỳ trước làm như thế nào. Thì sau khi mà bọn mình khảo sát thì bọn mình có thay đổi một chút. Đó là thay vì gặp gỡ qua Google Meet vào mỗi buổi sáng và buổi tối, thì bọn mình sẽ chia sẻ sách 2 tuần một lần để phù hợp với cái thời gian mà các bạn có thể dành cho dự án. Chia sẻ sách thì sau 2 tuần các bạn sẽ chia sẻ một lần cái quyển sách mà các bạn đã đọc trong 2 tuần đó. Bọn mình không yêu cầu là phải chia sẻ toàn bộ quyển sách. Đó có thể là nửa quyển, đó có thể là một chương, đó có thể là một cái ý tưởng hay, đó có thể là một câu nói hay mà tác giả muốn đề cập đến. Cái mục đích mà bọn mình muốn hướng đến đó chính là truyền cảm hứng và truyền động lực cho nhau đọc sách. Và hơn nữa là qua cái buổi chia sẻ đó thì các bạn có cơ hội được gặp gỡ nhau, để làm quen nhau và thân tình hơn. Rồi cũng là một cơ hội thuận tiện để các bạn có thể rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp của các bạn trước đám đông này. Rồi thêm vào đó thì cứ hàng tuần bọn mình sẽ chọn ra một bàn ở trong dự án để review quyển sách. Bởi vì bọn mình muốn là không chỉ là các thành viên trong dự án được truyền cảm hứng đọc sách, mà cả cộng đồng, đặc biệt là các bạn trong thành phố Đà Nẵng này. Rồi ở dự án Friend, công việc tông đồ đó, thì bọn mình sẽ mở rộng quy mô một chút, là không chỉ các cụ ở trong mán tình thương, mà bọn mình còn hướng đến những thành phần khác cũng cần đến sự yêu thương mặc dù nhỏ thôi của chúng mình. Như vừa rồi bọn mình đã vào ngày 8 tháng 3 thì đến vào một buổi tối ngày mùng 6 đó, còn mình đến đi khắp thành phố Đà Nẵng để tìm các cô lao công để tặng một bông hoa hay cái gì đó nhỏ nhỏ để động viên các cô. Rồi có ý định là đến bệnh viện ung bướu nữa đó. Thì nói chung là làm việc nhỏ với tình yêu lớn, thế nhưng mà hướng đến nhiều người hơn một chút. Rồi năm nay thì bọn mình cũng đã lập một cái fanpage như lúc nãy mình nói đó, mang tên dự án Book and Friend. Mỗi tuần thì bọn mình sẽ có ít nhất 3 bài đăng. Bài thứ nhất là vào tối thứ tư hàng tuần là đêm khuya cùng Chúa, dạng như lời kinh đêm đó. Thì bọn mình sẽ chọn ra một bài ở trong dự án để viết lời tâm sự và đăng lên fanpage. Rồi một bài review sách và một bài sinh hoạt tuần vừa rồi của dự án. Đó là một số cái việc đã làm, đang làm và sẽ làm của dự án chúng mình.
3: Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của bạn Vũ và bạn Hằng, và cũng cảm ơn hai bạn vì đã dành thời gian về đây để mình có thể có một cái buổi trò chuyện thân mật như thế này. Và chúc cho hai bạn trong thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều thành công trong cái dự án Book and Friend mà hai bạn đang hoạt động và lan tỏa những cái điều tích cực đến cho cộng đồng các bạn trẻ như chúng ta. Và chúc cho hai bạn sẽ có thật là nhiều bình an và hạnh phúc trong Chúa. Và
5: cảm ơn các bạn.
0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
7: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.

0: Đức Thánh Cha nói với người cao tuổi, tình yêu Thiên Chúa không quên ai.
1: Vatican. Trong sứ điệp Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV an ủi những người cao tuổi đang chịu cảnh cô đơn, nhắc rằng tình yêu Thiên Chúa không quên ai. Ngài mời gọi người trẻ thăm viếng ông bà, người già neo đơn và khuyến khích các bậc cao niên sống tuổi già như thời gian cầu nguyện, hòa giải và hy vọng.
0: Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2021 và được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7 hàng năm. Sáng kiến nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với những người cao tuổi, đồng thời làm nổi bật đóng góp không thể thay thế của họ trong gia đình và xã hội. Năm nay, giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 vào ngày 26 tháng 7, lễ hai thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria, và là ông bà của Chúa Giêsu với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên con, trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Suy tư về chủ đề này, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là những lời đem lại an ủi và hy vọng, đặc biệt cho những người cao tuổi đang mang trong lòng cảm giác đau đớn vì bị lãng quên. Ngài nhấn mạnh rằng, tình yêu Thiên Chúa không quên ai, và chính tình yêu ấy là câu trả lời cho tình trạng con người dễ bị đánh mất trong sự vô danh. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người cao tuổi sống trong những căn nhà nơi cô đơn ngự trị, hoặc trong những cơ sở chăm sóc nơi phẩm giá và tính độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị thu hẹp thành một con số giường bệnh hoặc một căn bệnh. Ngài mời gọi giáo hội tái khám phá ơn gọi làm mẹ của mình đối với mọi người, đồng thời khuyến khích người trẻ khôi phục thói quen đẹp là thăm viếng ông bà, người già trong gia đình và cả những người không có ai thăm viếng. Ngài nhìn nhận rằng, nhiều người cao tuổi thường bị nhìn qua những định kiến và bị xem như gánh nặng. Ngài cũng nhắc nhở đến sự suy yếu của các mối dây gia đình, nhất là khi con cái phải di cư hoặc bị cuốn vào chiến tranh. Tuy nhiên, ngay cả trong tuổi già và sự mong manh, con người vẫn không ngừng là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định giai đoạn cuối đời có thể trở thành không gian thuận lợi để bắt đầu hoặc tái khám phá đời sống thiêng liêng. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Ngài cũng mời gọi người cao tuổi đừng sợ sự mong manh, vì chính yếu đuối ấy có thể mở ra một tiềm năng mới, biết nâng đỡ nhau, cầu xin ơn hòa giải sâu xa trong tâm hồn và xây dựng hòa bình đích thực. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc cao niên hiệp lời cầu nguyện để hòa bình sớm đến với toàn thế giới, hầu đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu.
1: Công bố tài liệu mục vụ Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6.
0: Vatican. Nhân dịp công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ phát hành bộ tài liệu mục vụ nhằm hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hiệp hội và cộng đoàn trên toàn thế giới chuẩn bị và cử hành ngày này.
1: Với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên ngươi, ngày này mời gọi giáo hội gần gũi người cao tuổi, đặc biệt những người sống cô đơn và không có ai thăm viếng. Bộ tài liệu mục vụ gồm sứ điệp của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện chính thức, các hướng dẫn mục vụ, tài liệu phụng vụ và logo của ngày cử hành, như là gợi ý cụ thể để thực hành ước muốn của Đức Thánh Cha trong sứ điệp. Ước gì ngày này trở thành một lời thúc đẩy đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, để lấy lại thói quen tốt đẹp là thăm viếng ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không được ai thăm viếng. Với sứ điệp này và với sự hiện diện của anh chị em, hãy mang đến cho họ sự gần gũi và tình thương mến của Đức Thánh Cha. Hãy làm cho những lời của ngôn sứ, còn ta sẽ không bao giờ quên ngươi, trở thành hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương. Tài liệu đề nghị hai cử chỉ căn bản, cử hành thánh lễ dành cho người cao tuổi và thăm viếng những người cô đơn nhất trong cộng đoàn, trao cho họ sứ điệp của Đức Thánh Cha cùng một dấu chỉ gần gũi cụ thể. Trong năm nay, trọng tâm đặc biệt được đặt vào việc đến với những người sống cô độc, những người không có ai thăm viếng, kể cả các cụ nằm liệt giường trong các cơ sở chăm sóc. Tài liệu lưu ý, tại các giáo phận, giám mục được mời gọi cử hành ngày này tại nhà thờ chính tòa. Ngày này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu mục vụ cụ thể, các hội đồng giám mục có thể dời ngày cử hành sang một ngày khác. Trong tài liệu được đăng trên trang web của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Hồng y Kevin Farren nhấn mạnh rằng, người cao tuổi trong mọi giai đoạn đời sống vẫn là những thành viên sống động của cộng đoàn Kitô hữu và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng của giáo hội.
0: Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10.
1: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, khủng hoảng môi trường không chỉ là vấn đề kỹ thuật, nhưng có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội. Ngài mời gọi bảo vệ thụ tạo dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến.
0: Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10 là một trong những hội nghị quốc tế thường niên lớn nhất về bảo vệ khí hậu, đổi mới sáng tạo và giải pháp bền vững. Sự kiện này được tổ chức bởi sáng kiến khí hậu Schwarzenegger do nam diễn viên kiêm cựu thống đốc Arnold Schwarzenegger sáng lập. Gửi lời chào đến những tham dự viên hội nghị, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tính bền vững, sinh thái toàn diện và việc chăm sóc thụ tạo từ lâu đã là mối quan tâm của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, vấn đề sinh thái luôn có chiều kích luân lý, bởi những khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề tách biệt, nhưng là khía cạnh sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay. Đức Thánh Cha đề nghị ba hướng suy tư dựa trên các nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến. Trước hết, về đức tin, Ngài nói rằng, người tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng thế giới tốt lành, càng có trách nhiệm chăm sóc công trình tạo dựng. Đức tin tôn giáo củng cố ước muốn bảo vệ sự sống và chăm sóc thiên nhiên, vì nhiều truyền thống tôn giáo nhìn nhận thụ tạo là ân ban của Thiên Chúa và sự sống là điều thánh thiêng. Ngài cũng nhắc lại nền tảng đạo đức được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt là phẩm giá bình đẳng của mọi người, quyền căn bản, công ích, liên đới, bổ trợ và công bằng xã hội. Theo Ngài, nếu không giải quyết những vấn đề nhân bản và xã hội này, các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường sẽ khó đạt hiệu quả, nhất là đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất vì suy thoái môi trường. Về đức cậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các thách đố toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên và suy giảm chất lượng đời sống đang đe dọa hòa bình và đòi hỏi sự hợp tác quốc tế cùng một chủ nghĩa đa phương biết nhìn xa. Ngài cũng mong tiến trình sau Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP30 thúc đẩy một sự chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt lên trên lợi nhuận. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận định rằng, các cuộc thương thảo thường bị từ chối bởi nỗi sợ thay đổi, mất quyền lực và kết quả bất định. Theo Ngài, chỉ khi vượt qua những nỗi sợ ấy, nhân loại mới có thể tìm được giải pháp chung. Đức cậy, hồng ân của Thiên Chúa, có thể trở thành động lực cho chuyển đổi công bằng. Sau cùng, về đức mến, Ngài mời gọi xây dựng một văn hóa chăm sóc đích thực, bao gồm cả tình yêu dân sự và chính trị. Tình yêu ấy là chìa khóa của phát triển toàn diện, giúp xã hội trở nên nhân bản hơn và thúc đẩy những chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường. Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ cổ võ văn hóa chăm sóc, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và bảo vệ hồng ân thụ tạo.
1: Đức Thánh Cha nói, đừng bao giờ gắn danh Thiên Chúa với chiến tranh.
0: Vatican. Trong thư trả lời một độc giả trên tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Leo 14 mạnh mẽ khẳng định không bao giờ được nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh, bạo lực và hận thù. Ngài nhấn mạnh sứ mạng của giáo hội là cầu xin hòa bình, cổ võ đối thoại và tố giác việc lợi dụng tôn giáo cho các mục tiêu thống trị, phân biệt và chết chóc.
1: Lá thư của độc giả Rafael Le đến từ miền Catania của Ý đặt ra những câu hỏi nhức nhối. Làm sao có thể đổ máu người vô tội nhân danh Thiên Chúa? Làm sao một danh xưng vốn phải hiệp nhất con người lại bị biến thành công cụ chia rẽ và chết chóc? Trong thư trả lời, Đức Thánh Cha nhắc đến các nạn nhân vô tội của tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí tại Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài nhắc rằng, ngay từ đầu sứ vụ Phêrô, Ngài đã cầu xin ơn bình an, không vũ trang và giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Đó là nền hòa bình phát xuất từ Đức Kitô mà giáo hội có bổn phận làm chứng bằng việc không ngừng rao giảng đối thoại. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng một số người quyền thế có thể tìm cách che đậy ý định hiếu chiến bằng những lý lẽ tôn giáo. Tuy nhiên, sứ mạng của giáo hội và của đấng kế vị Thánh Phêrô chỉ có thể là cầu xin hòa bình và mạnh mẽ tố giác những ai dám liên kết danh Thiên Chúa với hành động chiến tranh. Danh Thiên Chúa không thể bị xúc phạm bởi lòng tham quyền lực, bởi sự kiêu ngạo và bởi sự phân biệt đối xử. Trên hết, nó không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động chết chóc. Ngài cũng đau lòng nhìn nhận rằng, cám dỗ xúc phạm danh Thiên Chúa đôi khi xảy ra cả nơi những người tự nhận là Kitô hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu giải trừ bạo lực trong lời nói, không để ngôn ngữ đức tin bị kéo vào đấu tranh chính trị, chủ nghĩa dân tộc hay việc biện minh cho bạo lực. Ngài kêu gọi vun trồng cầu nguyện, đời sống thiêng liêng, đối thoại đại kết và liên tôn như những con đường hòa bình và ngôn ngữ gặp gỡ giữa các truyền thống và nền văn hóa. Ngài khẳng định, đây là một cam kết không thể tránh khỏi đối với tất cả các Kitô hữu chúng ta.
0: Cuba thiếu điện, các nhà thờ phải tiết kiệm bánh lễ.
1: Cuba. Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng tại Cuba đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phụng vụ của các tín hữu công giáo. Do mất điện kéo dài, việc sản xuất bánh lễ tại một đan viện Cát Minh ở La Habana bị giảm mạnh, buộc các linh mục phải tiết kiệm bánh lễ trong các thánh lễ.
0: Một trong số những mặt hàng khan hiếm ở Cuba lại xuất hiện thêm một mặt hàng mới, bánh lễ dùng trong thánh lễ. Ngày 14 tháng 6, một số linh mục cho biết họ đã được yêu cầu tiết kiệm số bánh lễ nhỏ được truyền phép trong thánh lễ để trở nên mình thánh Chúa Kitô. Tại Cuba, toàn bộ số bánh lễ dành cho các tín hữu công giáo đều được sản xuất tại một đan viện dòng Cát Minh ở La Habana. Tuy nhiên, đan viện này cũng như nhiều khu vực khác trong thủ đô và trên toàn quốc đang phải đối diện với tình trạng cắt điện kéo dài do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ kéo dài 5 tháng. Trong những tuần gần đây, khi nguồn cung nhiên liệu tại Cuba dần cạn kiệt, nhiều nơi đã bị mất điện hơn 24 giờ liên tiếp, gây khó khăn lớn cho đời sống của hàng triệu người dân. Cha Creo Payano, linh mục dòng Đa Minh cho biết, các nữ tu đôi khi chỉ có khoảng 2 giờ điện mỗi ngày để vận hành máy ép bánh lễ. Điều này khiến sản lượng giảm mạnh. Vì thế, các nữ tu đã thông báo với các linh mục và giám mục rằng cần sử dụng bánh lễ cách tiết kiệm để có đủ cho mọi cộng đoàn. Trong thánh lễ do cha Payano cử hành vào ngày 14 tháng 6, khoảng 20 tín hữu vẫn được rước lễ. Khi rời khỏi nhà thờ và thấy khu phố lại bị mất điện, họ đã thề sẽ giữ vững đức tin. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho những ngày khó khăn hơn. Một tín hữu 70 tuổi, bà Mariela Schumann, chia sẻ rằng nếu không thể rước lễ, các tín hữu vẫn có thể hiệp lễ thiêng liêng, nhưng bà hy vọng tình cảnh ấy sẽ không xảy ra.
1: Bạo lực chống Kitô hữu tại Thánh Địa có nguy cơ gia tăng.
0: Israel. Theo báo cáo mới nhất của năm 2026, các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Thánh Địa có thể vượt mức của năm 2025. Các lãnh đạo Kitô giáo cảnh báo, bạo lực, quấy rối, phá hoại tài sản giáo hội và sự thờ ơ của chính quyền đang khiến sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất khai sinh Kitô giáo ngày càng bị đe dọa.
1: Sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa vốn đã suy giảm trong nhiều thập niên, nay đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do bạo lực, đe dọa và thái độ thù nghịch xã hội gia tăng. Các đại diện cộng đồng Kitô hữu tại Israel, Jerusalem và bờ Tây cảnh báo rằng nếu tình hình không được cải thiện, một số cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất thế giới có thể tiếp tục biến mất khỏi chính nơi Kitô giáo được khai sinh. Theo Trung tâm Rossing về Giáo dục và Đối thoại, trong năm 2025, có 155 vụ việc nhắm vào Kitô hữu tại Israel, gồm 61 vụ tấn công thể lý, 52 vụ tấn công tài sản giáo hội, 28 vụ quấy rối và 14 vụ phá hoại các dấu chỉ, biểu tượng Kitô giáo. Dữ liệu mới của năm 2026 cho thấy xu hướng có thể còn nghiêm trọng hơn với hơn 88 vụ đã được ghi nhận trong những tháng đầu năm, trong đó có 63 vụ xảy ra chỉ trong quý 2. Nhiều vụ việc bao gồm nhổ nước bọt vào các linh mục và nữ tu, lăng mạ, phá hoại các địa điểm Kitô giáo, xúc phạm nghĩa trang, làm hư hại thánh giá và viết khẩu hiệu chống Kitô giáo. Khu cổ thành Jerusalem, núi Sion và khu vực quanh tòa thượng phủ Armenia được xem là những điểm nóng. Điều khiến các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại không chỉ là số vụ việc, nhưng còn là cảm giác nhiều trường hợp không được xử lý nghiêm túc. Một số nạn nhân không trình báo vì cho rằng việc này sẽ không đem lại thay đổi. Tại Tabor, thị trấn Kitô giáo Palestine cuối cùng ở bờ Tây, cha Basa Fawade cho biết, các cuộc tấn công của người định cư Israel đã gây thiệt hại cho đất nông nghiệp, hạn chế việc tiếp cận các vườn ô liu và đe dọa sinh kế của nhiều gia đình. Khoảng 15 gia đình, tức khoảng 80 người đã rời thị trấn. Các lãnh đạo Kitô giáo nhấn mạnh rằng, bảo vệ tự do thờ phượng thôi chưa đủ, cần bảo đảm an ninh, bình đẳng trước pháp luật, cơ hội kinh tế và khả năng ở lại trên mảnh đất tổ tiên mà không phải sống trong sợ hãi.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Một số khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha.
3: Kính thưa quý tín giả, từ ngày 6 đến 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã thực hiện chuyến tông du đến Tây Ban Nha, viếng thăm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Chuyến viếng thăm được giới quan sát nhận định là thành công, xét theo mục đích của chuyến tông du: gặp gỡ và củng cố cộng đoàn tín hữu, khích lệ tinh thần truyền giáo, củng cố quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha, và đặc biệt lên tiếng về tình trạng di dân và cho người di dân. Thật vậy, từ những quảng trường chật kín tín hữu đến những cuộc gặp gỡ đầy xúc động với các tín hữu, từ những lời kêu gọi mạnh mẽ về hòa bình, hiệp nhất và loan báo tin mừng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Trong suốt hành trình, bên cạnh các cuộc gặp gỡ với giới chức chính quyền, Ngài đã gặp gỡ các cộng đoàn công giáo trên khắp đất nước, đồng thời làm nổi bật di sản đức tin phong phú của Tây Ban Nha và khích lệ các tín hữu canh tân đời sống đức tin trong một xã hội ngày càng tục hóa. Ngài cũng thăm các tù nhân, gặp gỡ những người di dân và các tổ chức trợ giúp họ.
4: Hơn 1 triệu tín hữu tham dự thánh lễ và cuộc rước mình Thánh Chúa tại Madrid. Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất chính là thánh lễ mình và mẫu Chúa Kitô và cuộc rước thánh thể vào sáng ngày 7 tháng 6. Khoảng 1,2 triệu người đã quy tụ tại quảng trường Cibeles nổi tiếng của Madrid để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, cuộc rước kiệu thánh thể và phép lành thánh thể. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự kính trọng đối với lịch sử phong phú của Tây Ban Nha trong việc cử hành lễ mình và mẫu Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng lễ này không chỉ là một lễ kính khác trong niên lịch phụng vụ, nhưng là một cơ hội để trở về với trung tâm của đức tin, để làm mới lại tình yêu và lòng trung thành của chúng ta đối với Thiên Chúa. Nói về truyền thống qua nhiều thế kỷ được đánh dấu bằng cuộc rước kiệu long trọng đã mang đến một biểu hiện độc đáo và sáng tạo về lòng sùng kính, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói rằng, những truyền thống không chỉ đơn giản thể hiện vẻ đẹp của văn hóa dân gian và nghệ thuật, nhưng còn là một lời tuyên xưng đức tin trước sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, đấng đang sống và tiếp tục bước đi giữa chúng ta, đấng trở thành bánh để làm thỏa mãn cơn khát sự sống của chúng ta, và viếng thăm những ngóc ngách của trái tim và lịch sử của chúng ta, ngay cả những nơi bị bao phủ trong bóng tối. Đức Thánh Cha đã phát thảo nhiệm vụ của Tây Ban Nha ngày nay và trong tương lai. Đó là đảm bảo rằng, lòng đạo đức đã định hình và xác định đất nước này trong nhiều thế kỷ, không phải là một bảo tàng của quá khứ để tham quan, mà là một trường học đức tin để chúng ta có thể học hỏi ngay cả ngày nay. Trường học này kêu gọi chúng ta quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân, để tình yêu vô điều kiện trở thành một món quà, có thể lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ xiềng xích của mọi sự ích kỷ. Và cũng như Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự, chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong thực tế và trong những thách thức của xã hội, tự nguyện dấn thân vào việc xây dựng lợi ích chung.
3: Đức Thánh Cha phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha. Ngày 8 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, mặc dù Ngài là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm nước này sau Thánh Gioan Phaolô II và Đức Benedicto XVI, nhưng chưa từng có vị giáo hoàng nào trước đó được mời phát biểu trước cơ quan lập pháp đại diện cho nhân dân Tây Ban Nha. Theo giáo sư Emilio Saenz Francés, nhà sử học và giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Comilla, sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Quốc hội cho thấy tương quan giữa giáo hội và đời sống công cộng tại Tây Ban Nha vẫn là một thực tại sống động. Trong bối cảnh xã hội và chính trị phân cực, Đức Thánh Cha đã khẳng định rõ sự phân biệt giữa giáo hội và nhà nước, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội không đặt vấn đề về tính hợp pháp của các thể chế chính trị. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có trách nhiệm đóng góp những suy tư về thực tại xã hội, kinh tế và chính trị của thế giới. Một điểm nổi bật trong diễn văn là việc Đức Thánh Cha nhắc đến trường phái Salamanca, truyền thống tư tưởng Kitô giáo, từng đóng góp lớn cho việc suy tư về con người, kinh tế, quyền lực và giới hạn của quyền lực trần thế. Theo giáo sư Saenz, thông điệp này không chỉ dành cho Tây Ban Nha, nhưng còn hướng đến tư duy chính trị châu Âu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh phẩm giá con người như nền tảng của luật pháp và đời sống chính trị. Trong một thế giới đầy chiến tranh, tái vũ trang và bất ổn địa chính trị, Ngài kêu gọi ưu tiên đối thoại, ngoại giao và luật pháp quốc tế. Trước khi giải trừ vũ khí, cần giải trừ bạo lực trong lời nói, khôi phục khả năng đối thoại giữa những lập trường khác biệt. Từ những bước nhỏ ấy, những thay đổi lớn hơn có thể bắt đầu. Ngài cũng nhấn mạnh ấn tín tòa giải tội là một phần của tự do tôn giáo, cần được pháp luật bảo vệ như không gian thiêng liêng, nơi tín hữu có thể mở lòng với Chúa mà không sợ áp lực bên ngoài. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn, các nghị sĩ đã dành gần 7 phút vỗ tay hoan nghênh Ngài.
4: Cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Một trong những dấu mốc lịch sử của chuyến viếng thăm là việc Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ và nghi thức khánh thành và làm phép tháp Chúa Kitô tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, người thường được gọi là kiến trúc sư của Thiên Chúa. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 1882 theo thiết kế ban đầu của kiến trúc sư Francisco de Paula de Villa. Năm 1883, Antoni Gaudi tiếp quản dự án và biến đổi hoàn toàn ý tưởng ban đầu thành một công trình thần học bằng đá, kết hợp kiến trúc Gothic, tân nghệ thuật và cảm hứng từ tự nhiên. Từ năm 1914, Gaudi đã dành trọn cuộc đời của mình cho Sagrada Familia. Ông xem công trình này như một lời tuyên xưng đức tin, trong đó từng mặt tiền, cột trụ, tháp chuông và chi tiết trang trí đều mang ý nghĩa kinh thánh. Khi Gaudi qua đời năm 1926, công trình mới hoàn thành một phần nhỏ và ông được an táng trong hầm mộ của nhà thờ. Việc xây dựng bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời nội chiến Tây Ban Nha khi nhiều bản vẽ và mô hình của Gaudi bị phá hủy. Từ năm 1950, công trình được tiếp tục dựa trên những tài liệu còn lại, các nghiên cứu kiến trúc và kỹ thuật hiện đại. Dù gây ra nhiều tranh luận, Sagrada Familia dần dần trở thành biểu tượng của Barcelona, vừa là nơi thờ phượng, vừa là kiệt tác nghệ thuật và điểm hành hương. Năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã thánh hiến nhà thờ và nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Đức Thánh Cha Leo XIV đã làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô cao 172,5 m, đưa công trình này đạt tới mốc lịch sử mới. Tuy vậy, một số phần, đặc biệt là khu vực mặt tiền vinh quang, vẫn tiếp tục được hoàn thiện. Ngọn tháp trung tâm mới được hoàn thiện với cây thánh giá trắng trên đỉnh, khiến cho Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đền thờ Sagrada Familia mở rộng cửa như là vòng tay đón mọi người đến lắng nghe lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng thánh thể. Ngài mô tả đền thờ như là dấu chỉ hiệp nhất, quy tụ dân Thiên Chúa quanh Đức Kitô, nền tảng và là cùng đích của giáo hội. Việc xây dựng còn tiếp diễn, tượng trưng cho đời sống Kitô hữu, luôn được Thiên Chúa hoàn thiện. Ngài cũng nêu bật ý nghĩa thiêng liêng của kiến trúc, đặc biệt là tháp Chúa Giêsu Kitô và thập giá chiếu sáng, như chứng tá đức tin, hy vọng và bác ái. Sau thánh lễ, dưới ánh sáng nghệ thuật và những bản thánh nhạc trang nghiêm, Đức Thánh Cha đã làm phép ngọn tháp. Ngài nói, Sagrada Familia là nhà thờ cao nhất thế giới, không phải để nổi bật trong những bảng xếp hạng trần thế, nhưng để hướng dẫn bước chân của dân Chúa đang lữ hành trên vùng đất Catalonia này, với thập giá soi sáng con đường như ngọn đèn chờ đón chàng rể trở lại.
3: Thông điệp mạnh mẽ gửi đến những kẻ buôn người. Trong ngày cuối cùng của chuyến tông du tại Tenerife, Đức Thánh Cha đã có một trong những bài phát biểu mạnh mẽ nhất về nạn buôn người. Ngài lên án những kẻ kiếm lợi từ đau khổ của người di cư, những kẻ thu những khoản tiền khổng lồ để đưa họ vượt biển và những kẻ biến họ thành nô lệ. Hướng lời kêu gọi đến những kẻ trục lợi từ việc di cư và nỗi đau khổ của con người, Đức Thánh Cha lên án những kẻ buôn người, những kẻ bóc lột và các mạng lưới tội phạm liên quan đến việc di chuyển và lạm dụng những người dễ bị tổn thương. Hãy dừng lại, hãy ăn năn. Ngài nói, với mỗi sinh mạng bị mất đi, mỗi gia đình bị lừa dối, mỗi thân thể bị khuất phục, mỗi người phụ nữ bị đe dọa, mỗi người lao động bị bóc lột, các ngươi sẽ phải ra trình diện trước công lý của Chúa. Ngài cũng lên án những kẻ tổ chức các tuyến đường di cư nguy hiểm, bóc lột người lao động, đe dọa phụ nữ và trục lợi từ sự tuyệt vọng, cảnh báo rằng nước mắt và máu của những anh chị em này đang kêu than tới Chúa. Ngài nói thêm, số tiền cướp được từ sự yếu đuối của người nghèo sẽ không mang lại hòa bình, danh dự hay tương lai. Ngài cũng kêu gọi những kẻ chịu trách nhiệm hãy trả tự do cho những người mà họ bóc lột, trả lại những gì đã lấy và tìm kiếm sự hòa giải trước khi quá muộn. Với lời kêu gọi mạnh mẽ và đầy khẩn thiết, Đức Thánh Cha nói, hãy dừng lại, hãy sám hối. Tuy nhiên, Ngài cũng mở ra con đường của lòng thương xót khi nhắc rằng, ngay cả những tội nhân cứng lòng nhất cũng có thể được Thiên Chúa tha thứ nếu chân thành bước vào con đường sự thật, công lý và hoán cải.
4: Đức Thánh Cha trở về Roma bằng máy bay của vua Tây Ban Nha. Chiều ngày 12 tháng 6, sau khi chiếc máy bay Iberia dự kiến đưa Đức Thánh Cha rời sân bay Tenerife North gặp sự cố kỹ thuật và không thể cất cánh, vua Philip VI của Tây Ban Nha đã sẵn lòng dành chiếc máy bay của ông cho Đức Thánh Cha. Sự cố kỹ thuật này đã tạo nên một kết thúc chưa từng có cho chuyến tông du quốc tế thứ tư của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Tây Ban Nha. Buổi tiễn biệt tại sân bay vẫn diễn ra theo chương trình. Đức Thánh Cha đã đến sân bay khoảng 15 giờ 45 phút và được quốc vương Philip VI, các giới chức địa phương và đại diện giáo hội địa phương đón tiếp. Sau quốc thiều, nghi thức chào cờ và duyệt đội danh dự, Đức Thánh Cha và quốc vương đã chào các phái đoàn. Tuy nhiên, khi chiếc Airbus A320 của Iberia bắt đầu làm thủ tục cất cánh vào lúc khoảng 16 giờ 15 phút, sự cố động cơ đã khiến cho chuyến bay phải hoãn lại. Cầu thang được đưa trở lại máy bay và Đức Thánh Cha được quốc vương tháp tùng vào trong phòng VIP của sân bay. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với các hồng y và các giám mục trong đoàn cũng rời máy bay sau đó. Cuối cùng, máy bay của vua Philip đã đưa Đức Thánh Cha và một số hồng y về đến Roma khoảng 23 giờ giờ Roma. Trong khi đó, nhân viên tòa thánh và các nhà báo đi cùng chuyến bay trở về sau đó trên một máy bay riêng do hãng Iberia cung cấp.
3: Đức Hồng Y Kobo cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vượt mọi mong đợi. Khi Đức Thánh Cha kết thúc những ngày viếng thăm tại thủ đô Madrid, chặng thứ nhất của chuyến tông du, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Jose Kobo Cano, tổng giám mục Madrid, cho biết chặng đầu tiên của chuyến tông du Tây Ban Nha đã vượt mọi mong đợi, như được thể hiện qua sự hưởng ứng đầy nhiệt thành của người dân thành phố. Ngài nhấn mạnh sự hưởng ứng vượt mong đợi của giáo hội Madrid cả về số lượng lẫn sự nồng nhiệt, cũng như sự đón tiếp đặc biệt tại quốc hội. Theo Đức Hồng Y, tràng pháo tay kéo dài và lời tung hô Đức Giáo Hoàng cho thấy xã hội và chính trường đang khao khát một tiếng nói luân lý. Đức Thánh Cha mời gọi vượt lên khác biệt, hướng nhìn lên và cùng xây dựng tương lai. Theo Đức Hồng Y của Madrid, chuyến viếng thăm đã thực sự làm giáo hội hồi sinh. Đức Thánh Cha để lại cho chúng tôi nhiều nhiệm vụ trong tương lai, nhưng đồng thời cũng chỉ cho chúng tôi con đường phải theo. Ngài giải thích, tôi tin rằng trong mọi lĩnh vực, từ văn hóa, chính trị, kinh tế đến đời sống giáo hội, như Ngài cũng đã nói với cộng đoàn giáo phận Madrid, Đức Thánh Cha đã để lại những định hướng hành động, những lập trường cụ thể và các điểm hội tụ. Vì điều đó, chúng tôi vô cùng biết ơn Ngài.
4: Đức Thánh Cha được xem như là người dân đảo Canary. Trưa ngày 12 tháng 6, ngày cuối cùng Đức Thánh Cha tông du Tây Ban Nha, vào cuối thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục San Cristobal de la Laguna, đã thay mặt dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm lịch sử. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến giáo phận đã có 200 năm lịch sử này, một biến cố mà theo Đức Cha sẽ được ghi khắc trong tim của dân Chúa tại quần đảo Canary. Đức Cha nhấn mạnh vị trí đặc biệt của giáo hội địa phương, nằm tại ngã tư đường của châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, nơi từ lâu đã có người di dân, thủy thủ, ngư dân và lữ khách đi qua. Ngài cũng nhắc đến Thánh Hermano Pedro, vị thánh đầu tiên của quần đảo Canary được tuyên thánh, sinh tại đây cách đây 400 năm và đã dấn thân phục vụ người nghèo và người bệnh tại Guatemala. Gương sáng của thánh nhân đã khích lệ các tín hữu dành chỗ cho những người nhỏ bé và bước đi nghèo với người nghèo. Đức Cha cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã củng cố cộng đoàn trong đức tin, đồng thời khẳng định cam kết của giáo hội Canary trong việc trở thành men cho một thế giới được hòa giải, bảo vệ phẩm giá con người, các quyền căn bản và phát triển con người toàn diện nhằm xây dựng tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Nhắc đến khẩu hiệu chuyến tông du, hãy ngước mắt lên, Đức Cha nói rằng, sau chuyến viếng thăm này, dân Chúa tại đảo Canary ngước nhìn với niềm hy vọng, tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng, phục vụ người nghèo, đặc biệt là người di dân, và góp phần xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Ngài kết luận một cách đầy xúc động rằng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng là người Canary, và nơi các đảo này, Ngài sẽ luôn có nhà của mình.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.